0: Dafo, c'est bon d'assouer là. Dafo si. Dafo si. Dafo si. Dafo si. Dafo si. Dafo si.
1: Bon. Bon. Bon. Pendant qu'on va marcher comme ça.